Salis, da propitius pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatos imos semper liberi, et ab

Christe qui didixio apostolis tuis, patra lengua vobis, patra meum do vobis, ne respicias pacata nostra et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad cenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sum abitur anima mea.